tie ewurade anim na orennom bobesa bia ana ensa bia na ewurade wose na honkonko beye no ma efi ni na yemu mpo

number no you go so forever say sia me sia u tu kwai Sam Ribori aye ko boy o ko he u hia bofo u hia bofo ne boafo enya de po enye pe u hia bofo say sia u hia boafo wa wa re u

0: Awade Yesu mi bom paye.
1: Amen.
0: Ewo Yesu ni mo.
1: Amen.
0: Wodi me mikro mu nyukora so ni. Ya de dem pie wo Yesu ni mo.
1: Amen.
0: Tu ya ni fi mo jemate. Owo mpa no.
1: Amen.
0: Am fisha. Dunu Yesu mo jemate.
1: Amen.
0: Sufa woni ye.
1: Amen.
0: Sho ye se wo Yesu ni mo. Yesu Yesu kai. Owo pie.
1: Amen.
0: Ya de pie.
1: Amen.
0: Am fisha. Wadi ma wo jemate.
1: Amen.
0: Yesu ye.
1: Amen.
0: Yesu kai.
1: Amen.
0: Na ma chita de. Ani mpa je wo Yesu ni mo. Ona de kwemfo. Na mi shamina. Sibe fam. Mi shamina. Amen.
2: Amen.

kun nono wajeme wajeme wajeme. Kadaroma meba si siaram do ko odi fufani malaka e ho. Jien jien so